Ana eme ti la moi ta karon satu kha lel ro tlingi ania zairi moi hun kan man meka kan hladot le atan chuan zore moi a sailoin thin laia na ti la asakilo ngai thawang u.